koji ističe 30. septembra, biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Rekao je

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru, danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. U prvom kolu u četvrtak Srbija je izgubila od Grčke sa 2-1, dok je Holandija remizirala sa Nemačkom 1-1. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku rezultatom 3-1. Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja, od kojih su 5 zlatne. Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu temperatura je 9 stepeni, Nišu 10, Beogradu 11. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 100%. Pritisak 1010 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u vestima u 7 prvog programa Radio Beograda.

0: Tam mravlje kolonije postoji ogromna ženka zvana Matica. Ona čitav život provede u poleganju jaja. Nakon što se prva jaja izlegu, iz njih se razvijaju radilice. To su mravi koji rade sve poslove po koloniji, skupljaju hranu, staraju se o mladima, kopaju tunele i iznose prljavštinu. Kada se mlada matica razvije i stavi u malutke, ona ima krile i više podsjeća na neku tanku pčelu nego na mrava. To je zato što mravi, kao i pčele, spadaju u blisku grupu mrežokrilaca. Nakon izlaska iz mravinjaka, zajedno sa nekoliko stotina svojih sestara i braće, mravi poleću. To se zove rojenje. Mužjaci se pare sa ženkama u letu i jedna ženka se pari i sa nekoliko desetina mužjaka u toku svog svadbenog leta. Na kraju sleći odbacuje svoja krila jer joj više neće biti potrebna. Ostatak svog života matica proživljava duboko u mravinjaku, sakrivena od tuđih pogleda.
1: Atomski mrav i ludi robot.
0: Mravi su čudesna bića ne samo zbog toga što su superheroji koji poput Supermena mogu podići teret koji je nekoliko puta veći i teži od njih samih, 30 puta teži.
2: Drago mi je što nije bila Beograđanka.
0: Već zato što je matica zapravo najbitniji član kolonije. Ona je jedina velika majka cele kolonije i neprestano nosi jaja iz kojih će se izleći sve jedinke. A njihov smisao života je da opslužuju maticu vredno radeći do kraja svog postojanja, čime se i opravdava izreka: radi kao mrav.
2: Oba!
3: Tekst: Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
0: Glumac:
4: Ivan Đorđević.
5: Režija: Aleksandra Urošević.
6: Autor projekta: Vesna Ćorović-Butrić.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsjednik Aleksandar Vučić imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman, koji ističe 30. septembra, biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cijenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Naglasio je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne prijetnje Rusiji biti otklonjene. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Araghchi, izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav SAD. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. Na eventualnu američku agresiju odgovorit ćemo novim vojnim tehnologijama, upozorio je portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Shekarchi. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon poslete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom. Washington i Peking su saglasni da Iran treba da ispuni obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da nijedna država ili entitet ne bi trebalo da naplaćuje tranzitne takse na međunarodnim plovnim putevima. U Stuttgartu je pokrenuta peticija kojom se traži otkazivanje koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona, zakazanog za 7. novembar u Porsche Areni. U obrazloženju se, između ostalog, navodi da su razlozi za otkazivanje koncerta Thompsonove pesme, simboli i pozdravi koji su u vezi sa ustaškim režimom iz perioda takozvane nezavisne države Hrvatske, kao i incidenti zabeleženi na pojedinim njegovim koncertima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozdviženje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mjesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru danas se posti na ulju. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. U prvom kolu u četvrtak Srbija je izgubila od Grčke sa 2-1, dok je Holandija remizirala sa Nemačkom 1-1. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku rezultatu.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Evo i preporuka kuda biste mogli danas da odete i posetite neku od manifestacija, neki kulturni događaj. Izložba Azbrka kod Vuka je otvorena u Muzeju Vuka i Dositeja, namenjena je deci predškolskog i ranoškolskog uzrasta i osmišljena je kao postavka u kojoj deca mogu da uče i usvajaju slova kroz igru i zabavu. Izdanje festivala Evropske poezije u Beogradu, Trgni se poezija, održava se u biblioteci grada Beograda, 20. Izdanje festivala. Izložba Puteljci digitalnog je otvorena u galeriji Singidunum, obuhvata radove u mediju digitalnog printa, animacije, zvučnih predela i 3D štampe. Na bejsbol terenu Nadi Ciganli danas u 10 časova se održava trofej Beograda u bejsbolu za decu do 13 godina, a Muzej afričke umetnosti organizuje radionicu Masterclass koju će voditi primenjena umetnica Milica Marinković. U Domu omladine Beograda se završava danas Martovski festival, a u Srpskom istorijskom muzeju u toku izložba Boje koje povezuju vekove posvećene istoriji srpske zastave. Posetioci će moći da saznaju više o istoriji i razvoju srpske zastave i njenog grba uz originalne predmete i multimedijalni interaktivni sadržaj. Kao poseban dodatak izložbi napravljene su aplikacije. Izložba Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata, može da se vidi u biblioteci grada Beograda, a priređena je povodom 150 godina od rođenja Milana Rakića. U galeriji Doma omladine Beograda u toku je izložba Miodraga Manojlovića i Bjorna

Hegarta, ona nosi naziv Do Attention, a u salonu Muzeja grada otvorena je postavka Između dva daha, od avangarde do digitalnog, koja predstavlja izbor od 200 umetničkih dela 68 umetnika. Podsetimo i to da je besplatan ulaz danas u Narodni muzej do 18 časova.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branislav

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji će od 1. oktobra dobiti novu mogućnost lečenja koje može da im produže život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom, saopštilo je Udruženje za borbu protiv raka pluća punim plućima. Imunoterapija će od tog datuma biti dostupna za tri nove grupe pacijenata, uključujući pacijente sa ograničenim i proširenim stadijumom sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i pacijente sa stadijumom 3 karcinoma pluća koji ne može da se operiše. O tome detaljnije za emisiju na Talasima zdravlja Olja Ćorović u ime Udruženja punim plućima.
2: Od 1. oktobra počinju terapije za sitnoćelijski karcinom pluća i koji je u trećem stadijumu i za sitnoćelijski karcinom pluća. Do sada za te pacijenti su lečeni isključivo hemioterapijom, tako da je to jedan veliki iskorak za njih u lečenju i u kvalitetu života, naravno. Nešto oko 1500 pacijenata koji će se lečiti ovim sada terapijama koje dolaze i nešto oko 2000 pacijenata se lečilo ovim terapijama koje su uvedene od 2020. godine. I imamo već onako značajne pokazatelje, jer pre te 2020. gde je zvanično uvedeno trošku RFZ, neki pacijenti su se lečili donacijama, neki studijama, tako da već imamo i pacijente koji sa imunoterapijom žive već 10 godina, njihov kvalitet života je neuporediv u odnosu na one sa hemioterapijom. Kod nekih se bolest skroz povukla, kod nekih se drži pod kontrolom, i što je u stvari cilj da se karcinom pluća prevede u neku hroničnu bolest kao što je dijabetes. Vreme je kod svih bolesti, pogotovo kod karcinoma i kod karcinoma pluća, naročito vreme je odlučujući faktor i bitno je da se sa terapijom krene što pre, tako da recimo ovo što će dobiti u trećem stadijumu, znači ne čeka se da bolest uznapreduje, da stigne do četvrtog pa da se dobije terapija, ali kažem vrlo, vrlo je značajno da se krene na vreme sa lečenjima. Pored ove terapije koje su obezbeđene, jedan mali broj pacijenata, znači i posle nove godine će stići leki za pacijente sa skvamosnim karcinomom pluća, i onda bi ostao samo jedan mali broj pacijenata koji imaju česte i retke genske mutacije, i čime bi se zaokružili svi pacijenti sa rakom pluća, ali da se leče savremenim terapijama, i čime bi se dostigao evropski nivo i da nema više hemioterapije.
1: Sa vama su u prethodnih sat vremena na Talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Nikola Marković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se za 7 dana u dobrom zdravlju na Talasima zdravlja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Dejan Aleksić, Bu, repriza.

0: Zlatibor je jedno od najposećenijih turističkih mesta u Srbiji. Ova planina iz godine u godinu dobija nova lica i nove sadržaje. O tome šta Zlatibor nudi danas i kako je sezona, razgovaramo sa Vladimirom Živanovićem iz turističke organizacije Zlatibor. Dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala vama na prilici da pričamo o Zlatiboru.
0: Zlatibor je već godinama među najposećenijim destinacijama u Srbiji. Šta je ono što goste najviše privlači i zbog čega mu se vraćaju?
1: Pa jeste, Zlatibor je godinama se nekako profilisao kao najposećenija turistička destinacija u Srbiji. Mi posle Beograda smo turističko mesto, odnosno destinacija koja jedina je uspela da generiše preko milion. Imamo često da kažemo da je bogatstvo sadržaja ono što razdvaja našu destinaciju od ostalih turističkih destinacija. Kada kažemo bogatstvo sadržaja i bogatstvo ponude, mislimo i na prirodne i kulturne atrakcije koje se turistima tokom cele godine nude na našoj destinaciji. Upravo taj način poslovanja, odnosno na Zlatiboru više ne postoji sezonski karakter poslovanja, ne postoje, nekada su to bile dve jasno izražene turističke sezone, danas taj jaz gotovo smanjio i turistički lokaliteti u okolini Zlatibora su otvoreni cele godine. Turistički proizvod je upakovan u nekoliko turističkih izleta koje se turistima nude. U pitanju su, kao što smo već rekli, izleti kojima turisti mogu da posete i kulturne i prirodne atrakcije, zabavno-tematske parkove, upakovano u vrhunsku hotelsku turističku ponudu sa gastronomskim specijalitetima koji su karakteristični za našu destinaciju i gostoljubivim domaćinima. To čini jedan turistički proizvod koji iz godine u godinu privlači sve veći broj turista.
0: Koliko vam je važno da se turizam razvije i van samog centra Zlatibora, kroz sela, Stopiće pećinu, Gostilje, Ribničko jezero i druge atrakcije koje imate u okolini?
1: Izuzetno važno i mi zaista kao lokalna samouprava i kao turistička destinacija koja radi promociju tih valorizovanih turističkih lokaliteta, tome posvećujemo izuzetno veliku pažnju. Izgradili smo, kako mi to volimo da kažemo, autoput. Postavili smo dobre osnove, uredili infrastrukturu, što putnu, što komunalnu, što vodovodnu i elektromrežu koja potpuno garantuje jedan bezbedan razvoj lokaliteta koji se nalaze u okolini Zlatibora. Godinama unazad Zlatibor je važi za jednu destinaciju koja se razvija, koja se nalazi u jednom tranzitnom periodu. Prisutna je urbanizacija i izgradnja turističkog centra Zlatibor, ali upravo taj kapacitet i ta moć širenja te turističke ponude na okolna naša mesta, da podsjetimo samo naše slušalce, mi smo jedna

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama kao i obično biti od 16 časova. Gost 713. sportskog spomenara je fudbalski i košarkaški trener Lajos Kokaji. U njegovom životu su se preplitali fudbal i košarka. Kao igrač, oba sporta je napustio na prelasku iz mlađih kategorija u seniorski tim, pa je završetkom DIF-a uplovio u trenerske vode. Od jutra do kasne večeri bio je u trenerci, što kao profesor fiskulture u Novosadskoj školi Đorđe Natošević, što kao košarkaški ili fudbalski trener. Autor sportskog spomenara je Miroslav Nešić. Od 17 časova i 50 minuta prenosimo fudbalsku utakmicu Srbija-Holandija koja se igra u okviru Lige nacija. Vesti su u poluvremenu. Od 20 časova na programu su Jazz Horizonti, a potom dramske minijature. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani prijem za osvajače medalja na prvenstvu Evrope u boksu u Sofiji. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće od 18 časova sa Holandijom na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, a utakmicu možete slušati u prenosu na ovim istim talasima na talasima Radio Beograda 1. Naš fudbalski arbitar Nenad Minaković biće glavni sudija na utakmici između Škotske i Švajcarske, rekla UEFA. Reprezentativac Srbije, veslač Nikolaj Pimenov i Viktorija Senkuti iz Litvanije pobednici su trke u mix double skulu u novoj regati Svetske veslačke federacije. U Beogradu na Adi Ciganliji u toku završni dan sajma sporta.

na utakmicu sa Turskom. A predsjednik Fudbalskog saveza Španije Rafael Luzan izjavio je da će se ova zemlja kandidovati za organizaciju završnog turnira Lige nacija na stadionima Santiago Bernabeu u Madridu i Jose Zorilla u Valladolidu. Inače, u aktuelnom takmičenju Španci su nastavili neverovatnu seriju pobeda. Posle preokreta pobedili su Englesku sa 3-2 u Londonu i to je bila njihova ukupno 39. Pobeda uzastopna. Bilo je ovo sve što su vam pripremili u današnjem sportskom žurnalu. Pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Igor Živković i Snežana Pantović. Prijetno!

informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Na Andrićevom vencu organizovan je prijem za članove bokserske reprezentacije koji su osvojili 4 medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Predsjednik Srbije zahvalio je svim bokserima na ogromnom uspehu. U ime bokserske reprezentacije Sara Ćirković je rekla da ponosno predstavlja državu i deli medalju sa svim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj. Fudbaleri Srbije igraju protiv Holandije u drugom kolu Lige nacija. Posle prvih 45 minuta na stadionu Rajko Mitić Holandija vodi 1-0. Po završetku ovih vesti na našim talasima možete slušati prenos nastavka meča. I vreme sutra, posle jutarnje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Boška Milina Krznar. Uloge su tumačili Božidar Stošić, Vladan Živković i Ivan Jagodić. Lektorka Radmila Vidak, ton majstor Nikola Nikolić, muzički urednik Dragan Mitrić, producentkinja Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miroslav Jokić, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 1993. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.